0: kubone longeng va va thotsa tshwana ba molikani ba thotsa tshwana ba molikani
1: ande nam thotsa
0: lo thotsa hande ke bo mani
1: ina mare ga mati
0: mhm bo mati mo zwere pire bo mati
1: lo me sa bo ma
0: mhm
1: lo ndate
0: encha
1: lo kuku
0: mhm
1: Ni woma arme.
0: Mhm.
1: Ani fita bona feza.
0: Mekentra kapina ka fikale mo matin.
1: Ni kuta kapina ka chef championi tate buti.
0: Chef champion loitumeje. Mo bem ka fin wide see.